večera a sami riješio. Samo se ima da je potrebno mi već nisam ljubad. Ali sam vjeri da mi već sura kad vini. Rečeno će, ali sad mi.